0: I denne utgåva av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av sjefen over alle sjefer, får vi si, i Stryn kommune, kommunedirektør Jon Nesje. Velkommen til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Jeg tenkte vi kunne starte med å gratulere med årsregnskap i pluss for Stryn kommune.
1: Ja, takk. Nå er regnskapet ikke revidert enda, da, sånn at dette er nå før revisjon. Men vi var veldig glad for at vi klarte å vise et lite pluss i regnskapet nå for 2025.
0: Ja, og så er det vel sånn at revisjonen som regel så går det greit i ånda, det blir ikke de store endringene
1: erfaringsmessig. Jeg har ikke brukt å bli det, men jeg vet jo aldri.
0: Nei. Litt forbeholdt må jeg vel ta.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men vil du si at det er grunn til å feire da hvis den ender opp med 3 millioner i pluss? Er det?
1: Ja, altså det er noe... Det er noe sånn, altså vi har et veldig stort budsjett, og det er vel på totalt 850-60 millioner kroner, sånn at hvis en ser resultatet i lys av det, så er ikke det mer, det må være selvfølgelig, men, og det er lite som skal til før det både går litt i pluss og litt i minus, så det er mange, mange variabler i et sånt regnskap, så det, men vi er veldig glad for at vi klarte å prestere over det som var budsjettet da.
0: Mm. Og så er det jo sånn at vi hører stadig at det blir tøffere i kommune-Norge, og kanskje særlig i distriktskommunene. Hva vil du si? Hvor tøft er det i kommunene nå for tiden?
1: Ja, det er veldig tøft. Det som kommunene er jo pålagt mange, mange oppgaver, og det er det er jo slik at det er veldig stor bredde i oppgavene som kommunene skal gjennomføre, og det er også utfordringer i samfunnet som man må ta inn over seg og ta alvorlig. Og det er klart at alt, mye av det vi driver med, det koster penger selvfølgelig, og det er tøft å håndtere alle oppgavene innenfor de rammene vi har. Og så har noen innbyggerne forventninger til en kommune at vi skal løse forskjellige ting. Og det en ser det går egentlig litt på bekostning av denne tøffe økonomien, det er jo at en må mer kikke på det som er de lovpålagde oppgavene til en kommune, og så er det mindre frie midler til å være med og støtte forskjellige gode tiltak som kan igjen generere utvikling i kommunen. Og det er jo litt trasig det da, synes jeg.
0: Vil du si at det bildet endrer seg mye på de ja, 4,5 årene du har satt i din jobben?
1: Ja, jeg synes det har vært, det er blitt tøffere, og så, samtidig så har en hatt renteoppgang og bra kostnadsvekst, og det rammer jo kommunene også, ikke sant, i forhold til innkjøp og alt mulig som en driver med. Så jeg synes, det er vel en grunn til at vi kjenner på at det har hatt til en del da, i løpet av disse 4 årene. Ja.
0: Du, Jon Nesje, du kom jo ifra det private næringslivet. Sist var vel leierjobb i Norva 24. Og hva var det som gjorde at du hadde lyst inn i det offentlige, vi får si, på tampen av virkeskarrieren også da?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er... Jeg var jo med en veldig spennende reise i Norva 24, da vi begynte å jobbe med å etablere et større konsern, og ha en veldig lærerik periode. Det ble veldig mye reising, og det vokste jo seg større, og det var både i Sverige, Danmark, og Tyskland og Norge, Og så er jeg i den alderen jeg er, ikke sant, sånn at jeg kjente på at den store reiseaktiviteten og tok på da. Så da tenkte jeg at nå må jeg tenke meg litt om, og så er det noe sånn at jeg hadde jo ikke den erfaringen med å jobbe i Europa for eksempel, og sånn at det også var noe litt av årsaken til at den begynte å kikke seg om en ny stedfortreder for meg da. Så det var egentlig årsaken, og så var jeg med litt i denne covid-perioden og hjelpte Stryn kommune parallelt med at jeg jobbet i Norva, og syntes det var egentlig ganske spennende, og så søkte jeg jo jobben da som kommunedirektør, for den ble jo lyst ut, og dette å være med og påvirke i lokalsamfunnet var noe spennende. Jeg var ikke helt klar for å pensjonere meg.
0: Og du har ikke angret?
1: Nei, jeg har faktisk ikke angret. Det er mange som spør meg, det må nå være hardt å sitte i kommune og alt. Og så ser jeg veldig ofte det dere presenterer i aviser for eksempel, som gjerne er litt sånn utfordrende saker, og jeg liker egentlig å ha utfordringer, men det synes jeg aller kjekkest, det er jo folka i organisasjonen, og folk kan få møte og prate med, og veldig, veldig interessant og kjekke jobb. Og så er det nå et område jeg aldri har jobbet med før. Jeg har nå stort sett foreldre med til privatnæringsliv, og det er veldig mye spennende å jobbe med i en kommune. Da.
0: Hva vil du si av vår største overgangen da, fra ditt å jobbe i næringsliv til det offentlige?
1: Største overgangen, det er vel litt at prosessene tek lengre tid, og fordi at en skal høre, altså folk skal ha meninger om, kunne ha meninger om mye, og så det er vel den største forskjellen er vel at det er kompleksiteten og dette å komme fram til gode beslutninger tek lengre tid enn det gjør i det private næringslivet. Men mye av det som er likt, er jo dette å hantere kollegaer og medarbeidere og utvikle organisasjonen og bygge på en måte kommunen som en merkevare, ikke sant? Det er noe stort sett det samme, så det er en god del ting som også er likt da.
0: Ja, disse prosessene du beskriver, det krever jo litt tålmodighet. Er du en tålmodig kar?
1: Nei, egentlig så er jeg en ganske utålmodig kar. Jeg liker å få ting gjort og sånn, men jeg tror jeg er ganske flink å se realitetene, og hvis det er det som må til, så er det det som må til. Og så tror jeg det at en har litt utålmodighet i seg, selv om prosessene er litt lengre, så gjør ikke det noe. Sånn at jeg er ikke sånn som går frustrert fra jobb og på grunn av at ting tar litt lange tid, det er jeg ikke. For jeg skjønner hvorfor at det må faktisk ta litt tid da.
0: Nå nevnte jeg at du kom ifra Norva 24, men du har jo en ganske mangslungen yrkeskarriere, får vi si. Du har jobbet både innen, ja, det er noe både reiseliv og industri, leier i Nordfjord Sunnmøre Bilag, blant annet marknadssjef i Hagen. Hva er du egentlig utdannet som, og hva var første jobben din?
1: Ja, jeg begynte på Hotel Alexandra. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var. Jeg vet ikke om jeg skal si det heller. Men jeg tror ikke jeg var med 11-12 år gammel. Jeg begynte å jobbe litt på Alexandra. Da. Sånn at jeg hadde jo mye av min oppvekst med å jobbe der. Jeg var innom mange forskjellige avdelinger og sånn. Så jeg jobbet jo der faktisk til, ja, så var jeg vekk og studerte, så jeg er jo utdannet økonom da. Sånn at jeg tror jeg hadde jo leierstilling der inne i frem til 92 når jeg begynte i Nordfjord og Sunnmøre Bilag. Så det, Alexandra har betydd veldig mye for meg i oppveksten. Så hadde jeg en mentor, han Eivind Grov, som jeg tror har lært meg mest om det å være leier da.
0: Ja. Reiselivet er kanskje noe du brenner litt ekstra for da, eller?
1: Ja, jeg er veldig, jeg synes det er veldig interessant det med reiselivet, ja. Så det må jeg si, og så fikk jeg nå sitte i styret der i noen år i etterkant av at jeg sluttet og følte egentlig reiselivet ganske tett i alle år. Og Stryn er jo en stor reiselivskommune, så det er ikke så unaturlig det da.
0: Så driver du vel litt inn reiselivet fortsatt også?
1: Det stemmer.
0: Du og kona har en campingplass.
1: Ja, så det er nå og Karin som driver mest reiseliv, men jeg er absolutt med å støtte drifta der også. Ja. Det stemmer det. Så det er mer å se på som en hobby. Jeg liker å prate med folk, og så da får jeg prøve meg litt både på engelsk og tysk og litt forskjellig, sånn at jeg heller også språket vil like, og synes det er veldig interessant. Da.
0: Så du har overskudd til det etter en lang dag på kommunehuset?
1: Og... Ja. Det har jeg.
0: Ja, det er kanskje en annen, det er kanskje mer påfyll enn tappende ja. En sånn type jobb.
1: Ja, det blir noe forskjellig, og det, men så er det sånn at jeg kan, og vi har stelt oss sånn at det kan, jeg kan velge litt. Og.
0: Kanskje er det litt nyttig for deg også og ha den biten med deg inn i jobben som kommunedirektør og være litt sånn tett på siden reiselivet er så stort i kommunen?
1: Absolutt, og det, den erfaringen jeg har, den kommer veldig godt til nytte, sånn at den har jobbet veldig med for eksempel dette med å oppnå merke for bærekraftig reisemål i, og der er jo kommunene i Nordfjord veldig involvert i det, og da ble jo jeg av kommunedirektørene i Nordfjord peket ut som den som måtte følge det reiselivet. Og det ser den jo at det betyr ganske mye for kommunene i Nordfjord, men særdeles i Stryn da, og i forhold til verdiskaping og utvikling. Sånn at det er en veldig viktig bransje i Stryn, til liksom industri, landbruk, og så ser den innenfor landbruk at mange kombinerer jo det med reiseliv og landbruk for å få bærekraftig økonomi i driften sin da. Så det betyr mye for Stryn, det er det.
0: Jeg er jo litt nysgjerrig på denne arbeidsdagen din som kommunedirektør. Jeg vet ikke hvor lett det er å si noe om en typisk arbeidsdag, men jeg tenkte jeg skulle utfordre deg på det i alle fall.
1: Ja, heldigvis er arbeidsdagen min veldig forskjellig.
0: Ja.
1: Og det liker jeg veldig godt. Nei, en arbeidsdag, jeg begynner jo vanligvis sånn mye 7:30-8:00. Og da liker jeg å ha en stund for meg selv på morgenen, men faktisk er det slik at når jeg setter meg i bilen og kjører på jobb, det er cirka 25 minutter, så begynner det høyde å virke. Og så er det, ja, det er en del møter, det kan være i forhold til eksterne, det kan være interne møter, det kan være knyttet plan eller politiske møter eller veldig forskjellige dag, og så går det nå dessverre dagen litt for mye i møte, sånn at jeg på tampen av dagen så prøver jeg å oppsummere for meg selv, så jeg jobber som regel til klokka er sånn 5:30, da har jeg en liten stund for meg selv på ettermiddagen og oppsummerer og kommer meg litt ajour da.
0: Ja, så du begynner og du avslutter dagen for deg selv. Så du...
1: Ja, prøver det.
0: Mm. Men dette med møte, er det råd å gjøre noe med det, i og med at du tenker at en kanskje bruker for mye tid på det? Har du tenkt ut om det nye måter å jobbe på?
1: Altså, ordet møte er noe et samlebegrep, men jeg liker å jobbe da med folk og få til ting i fellesskap, og da må en jo møtes. Og så har jeg jo et... jeg selv kaller det sånn ledersystem da. Sånn at jeg har vel 8 stykker som rapporterer til meg i organisasjonen, og så liker jeg å være for så vidt tett på, og hvis jeg skal være med og bidra, så må jeg kjenne sakene. Noen har jeg sånn 14-dagers møte med, og andre har jeg en gang i måneden, sånn at vi har sett en times tid da, til å snakke om aktuelle saker, både saker, men også hvordan folk har det, hvordan en presterer, hva planer har en fremover. Og så det er jo, en kan kalle det møte, men det er egentlig, jeg kaller det linjeoppfølging. Så jeg bruker en del tid på organisasjonen, organisasjonsutvikling, og hjelper til at medarbeiderne jeg har rundt meg presterer, eller klarer å prestere. Da. Så det mener jeg er jo tid en må sette av som leder.
0: Og så spenner det jo veldig vidt ansvarsområder, altså sektorene innen kommunen, og det er vel vanskelig for deg å ha full oversikt på alt, så du er vel helt avhengig av dette nære samspillet med, som du er inne på da, med avdelingsledere og kommunalsjef.
1: Ja. Ja. Og det,
0: er det faste møte der, eller møtepunkt? Eller hva skal
1: jeg si? Det er det. Ja. Sånn at vi har en god del av måneden, den er jo planlagt i god tid, og vi planlegger nå hele året slik at vi har sett av tid i kalenderene våre til å faktisk gjennomføre den type møte. Men det er veldig verdifullt for både tror mine medarbeidere og meg selv. Og så er det helt rett, det som er krevende når en er leder i kommunen, som du og Jaran sier, det er jo at spennende på fagfelt og oppgaven skal gjennomføre ute i samfunnet veldig stort. Når du er privatbedrift, så har du gjerne et område du skal jobbe godt med, men her er det faktisk ganske mange, og det var en overgang for meg når jeg begynte i kommunen, at det var såpass mange områder en skal kunne litt om, og jeg har ikke noe mål om å bli spesialist på noen av de områdene egentlig, men det er mer det å hjelpe mine tilsette til å prestere. Mm.
0: Å være leier med detaljfokus, det passer vel kanskje ikke inn i en sånn type jobb som du har?
1: Nei, det tror ikke jeg går faktisk. Det tror ikke jeg. Men de sakene en involverer seg i, må en jo vite litt om, og der en blir. Så da må en jo bruke en del tid på å sette seg inn i enkeltsaker, slik at en det er også. Og så skal en jo også rapportere opp imot det politiske nivået. Det krever jo at en har litt kunnskap om det en skal si noe om da. Mm.
0: Ja, hvor tett samarbeider du i det daglige med ordføreren for eksempel? Er det en dag-til-dag samarbeid der, eller?
1: Ja, det er det egentlig. Vi snakkes ofte om ulike saker, og så prøver vi både jeg sammen med ordfører og varaordfører og ha møte med jevne mellomrom, sånn at vi snakker oss ihop litt, og der jeg kan stille spørsmål, og de kan stille spørsmål. Så det er jo en del av den faste strukturen da.
0: Og så er det jo sånn at når saker kommer til politisk behandling, så står det jo alltid at det er kommunedirektøren sin tilråding. Stemmer. Men sånn strengt tatt så er det vel veldig ofte en kommunalsjef som har tilrådt, men skulle til å si med de velsigning, kanskje. Da.
1: Det stemmer. Ja. Så det gjelder jo både saksbehandlere som man har i organisasjonen og kommunalsjef og andre, det er at alt som skal presenteres politisk, det skal skje i kommunedirektøren sin navn. Mm. Og så har jeg tenker jo sånn, jeg har en tillitsbasert leding, slik at jeg har tillit til at mine folk det, og er det vanskelige saker, så er det klart at vi diskuterer dem før det blir lagt frem politisk. Da. Mm.
0: Men det betyr at det ikke nødvendigvis alltid du har vært inne i en saksutgreiing og sett deg veldig inn i den, selv om det kommer tilråding fra kommunedirektør.
1: Det stemmer.
0: Da er det tillit til at
1: fagpersoner. Ja. Mm. Det stemmer, ja.
0: Ja. Og det fungerer bra?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes det fungerer bra, og så er det noe alltid slik det, en kan jobbe for å bli bedre, men jeg synes det fungerer bra, ja.
0: Og så er det jo sånn at en ordfører, han er jo valgt inn, altså, og det er det politiske ståstaden som bestemmer, mens du er der av dine mer faglige bakgrunn og den biten. Nå har du bare erfaring med å jobbe med en ordfører, men tenker du det litt sånn generelt grunnlag at det kan være en utfordring hvis den politiske bakgrunnen til en kommunedirektør og en ordfører er veldig ulik? Har du noen tanker rundt det? At det kan skape utfordringer? Eller?
1: Nei, det er noe et godt spørsmål, men jeg faktisk aldri, jeg har aldri tenkt på det faktisk. Jeg har ikke det.
0: Jeg vet ikke hvor ofte dere er borte i saker der en på en måte rører ved mer politiske ting, ja. I det da.
1: Det er en vel egentlig, denne grensen mellom politikk og administrasjon, den er ikke helt sånn alltid like tydelig. Nå er det noe sånn at jeg har ikke vært borte i saker der jeg kan komme på at det er akkurat dette har vært et problem da. Men det er jo slik at kommunedirektøren og den administrative, vi har det faglig og et ansvar for det, og så er det slik at kommunedirektøren også har uttalerett i, jeg har ikke beslutningsrett, men jeg har uttalerett i politiske saker, sånn at, men jeg har nå aldri vært politiker, og jeg har vel ikke tilhørt noen politisk parti heller, så jeg har jo ikke noen erfaring med det å være i politikken da. Mm. Så jeg har mer sett oppimot, nå har vi nå laget en samfunnsplan, så jeg kaller det den Fagrestaurant 2.0, som er et sånn førende dokument som, og vi har jo en del planer og sånn, så vi skal på en måte forholde oss til, og det har jeg et relativt sånn strengt forhold til. Når det er vedtatt, så forholder den seg til det. Så jeg har egentlig ikke hatt noe problem med det, altså. Det har ikke jeg.
0: Vi var jo inne på det i starten, dette med utfordringer som man har i kommune-Norge, og i Stryn, så har det kanskje særlig dette med plan og byggesaker og litt dette her en etterslepe. Det er jo et tema som stadig dukker opp både i møte og i media, ellers også for så vidt. Og, kan du si noe om hvordan dere jobber her for å kanskje komme litt mer asjur?
1: Ja, for det første så vil jeg jo si at ja, sånn som jeg opplevde det når jeg begynte å sette meg inn i disse planprosesser og byggsaker, for det har jeg spekulert litt på da. Det er jo at det er komplekse saker. Altså det, som regel så tror en kanskje at ting er enkelt, men så er ikke det så enkelt likevel. Så er det mye en skal passe på. Det er både natur, det er miljø generelt, det er interessenter, ulike meninger, det er mange forskjellige ting, og der er det jo slik at alle må få høres i sånne prosesser som går på plansida da. Og så er det jo slik at, og det sier jo folk som har jobbet med plan ganske lenge, det at regelverk og veiledere har strammet seg til ganske mye på forskjellige områder, sånn at en opplever at det kanskje handlingsrommet en hadde for 10 år siden, det har snevret seg inn da. Sånn at det gjør jo at disse planprosessene spesielt blir mer komplekse enn før, og så er det slik i Stryn kommune at vi har planer seg tilbake til 2006 og 2013 og 2014, og mye har skjedd siden det. Slik at vi har en utfordring med å komme oss ajour på plansiden, og det erkjenner vi jo fullt ut, sånn at det vi har gjort nå da, i senere år, det er at vi har øket opp bemanninger på, spesielt på plansiden, for det er der vi egentlig får sånn som type statsforvalter og overordnet myndigheter, de utfordrer oss på at vi må få mer ajourplaner. Og så har vi nå i tillegg da, har vi utlysning nå på en stilling til på plan da. Og jeg tror nøkkelen ligger veldig rundt det å komme seg ajour på plansida da. Og det jobber vi veldig med nå da.
0: Og så er det jo sånn at kommunen sitter jo ikke med all makt. Du nevner jo statsforvalteren her så ofte har et betydelig ord med i laget, og hva er ditt forhold til statsforvalter?
1: Nei, jeg har et ganske greit forhold til deg, og de har jo en jobb fra sine igjen og passe på kommunene, og så kan det nå synes av og til at de er litt for detaljorienterte, men de har jo sin jobb de skal gjøre. Men jeg har nå et greit forhold til statsforvalteren, og det selv om jeg ikke alltid liker det en får tilbake fra deg, så må en jo også ha et ryddig forhold til statsforvalteren, tenker jeg, for det er jo sånn systemet er bygd da.
0: Men det er vel noe som er med på å påvirke at disse prosessene vi var inne på kanskje teker litt lengre tid enn en av og til har sett føre seg.
1: Ja, og så tror jeg mye av det egentlig, altså skal en få litt mer handlingsrom igjen i kommunene, så er det egentlig en politisk sak. Da må en ta det opp i politikken og bestemme, tenker jeg.
0: Men hvis vi ser på de mer sterke sidene, nå nevnte vi kanskje det som litt utfordrende har vært, men hva tenker du er Stryn sine, hva er vi gode på i Stryn?
1: Nei, i Stryn er vi gode på mye, og jeg kjenner på at jeg er stolt av å være stryning. Hvis du tenker sånn Stryn som et samfunn, så er jo dette at vi har ganske spredd bebyggelse rundt omkring i kommunen. Og jeg mener det er mange drivende, dyktige leiere i Stryn kommune generelt. Altså her er gründere og folk som vil noe. Og det er jo slik i min jobb også, dette med frivillighet, det er veldig god. Og det er noe vi må hegne om i fremtiden. Det er jo det å ha en aktiv frivillig helt rundt omkring i kommunen, det tror jeg er utrolig viktig. Og det er nå vår jobb i kommunen å prøve å støtte opp så godt vi kan om det da. Og så mener jeg vi yter gode omsorgstjenester, vi yter gode skoletjenester, oppvekst, og alle kommuner har utfordringer med dette her bildet som kommer i fremtiden nå, der det blir færre yngre og flere eldre, og det er jo noe vi må ta innover oss og jobbe aktivt med fremover. Da. Men da er dette samspill og fellesskap er veldig viktig, så vi har jo laget oss en ny visjon som heter fellesskap mellom fjord og fjell, og det brukte vi mye tid på å diskutere. Vi fikk jo innspill fra innbyggerne i Stryn, og vi landet på det, og det å dyrke det fellesskapet som har vært i Stryn gjennom generasjoner, og spille videre på det fremover. Så ble jeg kjempeimponert av disse her idrettsutøverne, sånn som både Johannes og Tarjei Maren nå, ja, som utrolig ambassadører for Stryn. Altså. Jeg tror ikke det er mange bygder eller kommuner eller områder som får navnet sitt så ofte presentert. Da.
0: Ja, du nevner Maren. Er det planer om å feire hun litt etter den flotte OL-innsatsen?
1: Vi har snakket om det.
0: Ja.
1: Ja. Det har vi.
0: Så noe er på gang,
1: ja. Ja, det får vi håpe og tro.
0: Ja.
1: Hun er vel verdt det. Det var imponerende både i prestasjon, men jeg synes hun har en personlighet som jeg har kjempesans for, og kjemperepresentant for Stryn.
0: Du nevner jo dette med helse og utfordringer der og fremover, og det er jo ikke Stryn og alene om på langt nær. Men er det særlig innen helse du tenker at dere som kommuneadministrasjon, at det vil kreve litt ekstra oppmerksomhet og jobbing fremover?
1: Ja, jeg tror en må ha ganske mange tanker i hodet samtidig fremover, og en må både tenke at en må jobbe aktivt for utvikling og tilflytting, og Stryn er jo typisk sånn, vi har relativt lite offentlige arbeidsplasser, sånn at dette her å få næringslivet til å fungere godt og generere arbeidsplasser blir viktig. Og så tror jeg det med helse og omsorg, det blir kjempeviktig å ta innover oss, at det bildet som er tegnet, det kommer sannsynligvis til å bli, for vi har jo en del tall på det, slik at det å rigge seg for at både folk kan bo hjemme lenger, bo nærere omsorgssenter for eksempel, det er kjempeviktig at vi har nok kapasitet til det, samtidig ta i bruk ny teknologi. Og så tror jeg dette her å vokse opp i dag som barn og unge, det er blitt ikke enklere. Altså, det ser en jo at det har en del utfordringer som vi må alle hjelpe til at det blir så bra som mulig inn i fremtiden. Da. Så her må en ha flere tanker samtidig, tenker jeg da.
0: Det er jo veldig mange områder som vi har vært inne på. Mange baller i lufta for deg som skal sitte og så jonglere alt dette i større eller mindre grad. Er du en som lett blir stresset hvis det er mange ting som mange baller du ikke har fått tatt ned, eller klarer du å på en måte holde deg rolig på det jamne?
1: Ja, det er vanskelig å vurdere seg selv da, men jeg
0: får... Du kjenner vel litt på det om du...
1: Folk rundt meg sier at jeg er rolig.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg får noen tilbakemelding om at jeg er ganske stødig og rolig. Hvis jeg hadde vært 30 år, eller 25 eller 30 år i dag, så hadde jeg nok kjent annerledes på det enn det jeg gjør når jeg er såpass erfaren som jeg er da. Så nei, jeg er nok ganske rolig, men jeg liker å ha sånn brukbar kontroll over min egen arbeidssituasjon, og så må jeg nå bare si at jeg har jo et fantastisk team rundt meg med flinke folk, selv om det har vært litt utskifting og sånn, så har jeg veldig flinke folk rundt meg som gjør en god jobb.
0: Mm. Er det noe med jobben som overrasker deg?
1: Nei, det må være... Jeg får selvfølgelig en del sånne litt sånn... Jeg vet ikke å si sinte telefoner, men litt sånn opptrekte folk som reagerer. Det jeg har noe litt tenkt på, men så har jeg egentlig forstått hvorfor. Og det har jeg liksom vent meg til at det er slik da. Og så er det forventningene som enkelte har til kommunen. Jeg vet ikke om det overrasket meg, men jeg ble litt sånn i starten, kan jeg vel si, at jeg hadde en del sånne, og det er mindre nå. Og så er det dette med de, som jeg sa, disse her litt sånn komplekse og lange prosessene. Det var ikke jeg helt klar over. Men jeg er jo klar over det nå. Og så hadde jeg ikke, faktisk ikke tenkt gjennom den store bredda av oppgaver som ligger til en kommune. Jeg visste om en god del, men du ser ikke det før du kommer inn i organisasjonen og begynner å se på det. Da. Så, jeg kan si det overrasket, men det var i hvert fall ting jeg fikk litt sånn, mer innsikt i når jeg begynte. Da.
0: Ja. Hva bruker du mest tid på som kommunedirektør?
1: Jeg tror det er å følge folk, altså medarbeidere. Og jeg tenker meg en sånn vandrerund av og til og snakker med ulike organisasjoner. Så jeg tror det er å hantere eller å følge opp det. Og så folk, ja, og så har jeg prøvd å være så tilgjengelig som mulig også for innbyggerne i Stryn. Da, sånn at jeg er nå litt rundt og holder litt innlegg her og der og prøver å være tilgjengelig på den måten da. Sammen med medarbeiderne mine da.
0: Mm. Hva tenker du er den viktigste egenskapen for å kunne hantere en sånn jobb som dette?
1: Jeg tror det med ledelse er viktig. Det er i hvert fall det jeg har prøvd å vektlegge. Og så tror ikke jeg en trenger så veldig... Altså det å ha litt faglig bakgrunn og erfaring, så tror jeg det er bra, men en har mange gode fagpersoner rundt seg, sånn at hvis en lytter og støtter seg på de fagpersonene en har, så tror jeg at den der med faglig bakgrunn er ikke så viktig i min jobb. Jeg tror det handler mer om kommunikasjon og ledelse og den delen. Da. Det tror jeg er det viktigste.
0: Hva med økonomiutdanningen din som du opprinnelig tok, har den vært viktig i jobben?
1: Ja, det å forstå økonomi er nå nesten... Det er jo viktig nesten uansett hva lederjobb du har. Du må kunne budsjett, og du må kunne system, og kunne litt regler. Men den har jo også med seg flinke folk som kan det, men dette å forstå det, økonomi, det er viktig. Men det er ikke det viktigste.
0: Til slutt, Jon, 66 år er det du er, eller i alle fall blir i år. Kan det stemme?
1: Jeg ble vel 67.
0: Du blir 67,
1: ja.
0: Ja. Er det sånn at du ser for deg å jobbe til du er 70, eller må kommunen snart begynne å tenke på at det skal en etterfølger?
1: Ja, jeg må bare innrømme at jeg har ikke tenkt så hardt på det. Da jeg tok jobben, så lovde jeg jo noen år, og det er vel i prinsipp en sånn årmålstilling, sånn tror jeg. Så jeg har ikke tenkt så hardt på det enda. Jeg har god energi, og så kjenner jeg når jeg kjører på jobb om morgenene, så, og står opp om morgenene, så har jeg energi igjen. Jeg har lyst og glede, og det tror jeg har mye med arbeidsmiljø og folk jeg jobber med, og oppgavene jeg skal prøve å løse. Og så får min arbeidsgiver vurdere hvor jeg klarer å prestere. Det får vi se. Men det er klart, når en begynner å bevege seg i den alderen jeg er i nå, så må en jo... Selvfølgelig, jeg tenker noe på det da, men det er ikke noe sånn deadline for meg midtvekommende enda da.
0: Mm. Ja, hvem er det i organisasjonen som må gi beskjed til deg hvis de mener at nei, nå er vi nødde å skifte ut han her enn Jon Nesje?
1: Da er det ordføreren, det er han jeg forelder meg til. Og så gjennom disse pratene de samtalene vi har, disse faste, så får nå jeg også høre hva jeg kan forbedre meg på, sånn at det er nå ikke en sånn ensidig samtale jeg har med mine medarbeidere. Den er absolutt osidig. Så vi alle kan bli bedre.
0: Da vil jeg si tusen takk for en hyggelig prat, Jon Nesje, og så får vi ønske lykke til med både omstillingsarbeid og utviklingsarbeid i Stryn kommune.
1: Takk skal du ha.

EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også i slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

investert i hedgefond. Det skulle jeg aldri gjort. Banken var fornøyd, men pengene er blåst bort. Men nå har jeg fått nok, så jeg legger meg i dokk.

Ja. Den her går ut til alle jenter som ikke tror at vi gutter er følsomme. Vi vil bare jentene våres. Det er ikke noe mer enn det. Vi er bare gutter.

0: clean.
1: Den var clean.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream. Okay, I feel the rhythm. Something's going on.

0: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent en time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere I måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.
3: Vi får vel bare kjøre I gang da, på denne torsdagen som vi har kommet til. Torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg. Starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten, da varer helgen så mye, mye lengre, og så kan man kjenne at det bobler og bruser av energi og glede I kroppen. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Håper du ikke blir deg å høre dem. Jeg heter Hanne, blir sittende I 2 timer fremover, og håper du med.
4: Let's go!

Det 17. september I dag. Vi skal se tilbake på historia for å se om vi kan lære noe av den, eller la oss inspirere til et eller annet. På den dagen her I 1919 for eksempel, så var det Gertrude Ederle som ble den yngste verdensrekordholderen I noen sport, da hun 12 år og 298 år gammel vant 880 yard freestyle I svømming I Indianapolis. Det var en utgivelse av Rolling Stones-hitten It's Only Rock and Roll på denne dagen I 1974 som forårsaket et utbrudd med graffiti over hele London. Svært lite populært, vil jeg tro. Og så var det et brasiliansk fotballforbund der som la ned forbud mot å feire en scoring ved å løpe bak mål og late som man tok en telefonsamtale. Det forbudet kom på denne dagen I 1995. Det var også en kar som ikke ville ha sin 250.000 kroners premie I lotteriet. Han sa han ikke hadde noe imot mindre premie, men han spilte egentlig bare for moroskyld, sa han på denne dagen I 2000.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Jeg bare sier det med en gang. Hvis du får en telefon fra Norsk Tipping, og du bare spiller for morroskyld, og egentlig ikke har behov for tremen, så er det bare å sende den over her også. Jeg tar gladelig imot det. Det skal jo sies at denne nederlenderen som vant 250 000 kroner på denne dagen i år, 2000, og sa han ikke hadde behov for penger, at han ville ha en mindre premie. Han tok imot premien noen uker senere, så kan det jo hende at han ga den til noen som var litt mer gira på de pengene. Da.

Det er midt ut på høsten nå, ikke helt midt ut på det, men høsten i gang, og med høsten så kommer det gjerne bittelite grann sykdom også. Immunsystemet vårt ikke helt godt vant, og man blir forkjølet, det noen influenser som går rundt og den slags. Og ofte så tulles det jo med man-flu, at menn klager mer når de forkjølet og har influensa enn det kvinner har. Dette konseptet har forskere sett nærmere på, og du skal få høre mer om det snart.

Vi skal inn på influensaforskning, og det noe som tyder på at menn blir sykere av virusinfeksjoner enn kvinner, og at menn har større risiko for å få alvorlige symptomer av covid-19 eller og det å dø da, enn det kvinner har. Og så har generelt da, kvinner sterkere immunresponser og bedre effekt av vaksiner. Men til en del så har kvinner større sjanse for å få autoimmune sykdommer der immunsystemet angriper eget vev. Forskjellene kan ha med å gjøre at kvinner har to X-kromosomer, mens menn bare har ett, og det klart at hormoner kan spille en rolle i tillegg til livsstilen. Og nå det en studie som forskere ved University of California i Los Angeles har gjort, som avdekker en mulig forskjell mellom immunsystemet til menn og til kvinner. Og det kan kanskje forklare kjønnsforskjeller i hvordan menn og kvinner reagerer på virusinfeksjoner, enten det forkjølelse eller influensa. Sunday.

0: This is your number one radio station.
1: Er det hormoner og kromosoner det kommer ned til da, hvis man skal begynne å se om det noe I dette begrepet manflu eller ikke? Erik Diesen, som ekspert på dette her, han sier at begrepet manflu litt sarkastisk begrep, og antyder at menn mer pinglete når de blir syke, men legger da til at det vanskelig å gjøre forsøk på det, eller forske på det, for det veldig mange forskjellige celletyper og signalstoffer I immunsystemet vårt, så helt enkelt det ikke å få klare svar.

TikTok kan ofte være til stor hjelp, men det kan også være til stor skuffelse hvis man tester alle tipsene som gis ut der. Charla Pierce, som driver og gir enkle tips til vasking, for eksempel. Hun har en video der hun vasker flekker fra sofaen. Og det hun gjør at hun tar en oppvasktablett I kokende vann, lar den løse seg opp, og så tar en klut, legger kluten rundt et kjelelokk, og så får hun vaske av flekker, sier hun. Ingen Grimstad-Klepp, som professor ved Oslo Met og underviser I klær og bærekraft. Hun har forsket og skrevet mye om blant annet vaskevaner, og hun litt skeptisk til oppvaskmiddel, for det kommer veldig an på hva slags tekstil sofaen av, og hva slags

flekk som finnes der, og også fargestoffer og lignende I selve tekstilet da. Det kjelelokket, det gjør at du får en større flate når du vasker, det lurt, men vær forsiktig med middelet du bruker.

Hvis du har bursdag I dag, så har du bursdag på samme dag som Ella Purnell, som spilte den unge Maleficent sammen med hun der. Nå har jeg glemt navnet hennes, vet du. Jolie, Angelina Jolie. Yes, Mena Masood har bursdag I dag, spilte Aladdin I refilmingen av Disney-filmen Aladdin. Vi har John Walker, bassisten I Panic at the Disco. Vi har Anastasia, hun som sang I'm Out of Love. Og så har vi Kyle Chandler, som spilte I Grey's Anatomy, blant annet. Shut

0: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Stream.
1: Mens torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du er i hvert fall hjertelig velkommen, hvis det skulle være noen tvil.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Den 17. september er verdensdagen for pasientsikkerhet. Det kan være greit å, ja, om ikke annet, sitte og ha litt ettertanke rundt for det å bli skikkelig godt tatt vare på når du på ditt svakeste I livet. Ja, det en forutsetning som alle burde være tjent med, og det også forutsetninga som skal til for å takle sykdommer I verden på en bedre måte. Så det klart at vi blir med og feirer den dagen. Det også dagen for å bli klar, og det jo noe greier der. En liste blant annet, beredskapsliste, sørg for at den på plass I heimen, så har du I hvert fall blitt klar til noe. Og så det den internasjonale countrymusikkdagen I dag, og da det bare å putte på favorittmusikken I countrysjangeren. Hvis du ikke har noen favoritter, så det jo jakten på favoritter som definitivt bør stå I fokus I dag. Ønsker deg lykke til. None of those.

Det sitatet jeg tar med I dag, det handler om å ta seg ut av komfortsona. Du advart og har bare å manne eller kvinne deg opp, mens vi gratulerer Hildebjørg og Hildegunn med navnedagen I dag, 17. September. Håper det blir en fin feiring, og at det ja, I hvert fall blir en del oppmerksomhet og gratulasjoner på dagen. Så til ord for dagen som har ukjent opphav, men som går som dette. Ta alle sjanser du får, for noen sjanser får du bare en gang.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: I USA så det gjort en studie nå, for det så mange som 191 000 barn som vokser opp med foreldre av samme kjønn der, og forskere har undersøkt hvordan disse barna klarer seg. Og det resultatet viser at barn som har foreldre av samme kjønn, de klarer seg bedre på grunnskolen og har cirka 5% større sannsynlighet for å klare å gjennomføre videregående utdannelse. Så sånn sett så klarer man seg greit, I hvert fall I de tidlige år, ifølge denne studien her. Og det også studier som viser at homoseksuelle fedre også bruker mer tid på barna sine enn heteroseksuelle fedre. Kvinner bruker I tillegg generelt mer tid da, med barna sine enn menn, noe som har en positiv effekt på barnas utvikling, blant annet når det gjelder kommunikasjon, og barn av et lesbisk par vil derfor I teorien få en dobbel dose av den kvinnelige omsorgen har forskerne I denne studien slått fast.

En ting denne studien fra USA viser jo at man kan klare seg greit gjennom skolegangen, selv om man barn av foreldre med samme kjønn, men mange forskere mener også at barn av homoseksuelle par klarer seg minst like godt sosialt og psykisk som barn I tradisjonelle familier, noe som viser at stabilitet I familien og den sosioøkonomiske statusen mer avgjørende for velvære hos barn enn foreldrenes kjønn, sånn rent isolert sett, og det gir jo ny informasjon I debatten.

Har du noen gang tenkt, skulle jeg hatt en medisin for å unngå alt det her stresset? For stressnivået, det jo farlig for helsa det. Men det finnes noe som kan senke stressnivået ganske raskt og effektivt. Det helt gratis. Og så det vår egen naturlige medisin. Det viser seg nemlig at hvis man skaffer seg en skikkelig god latter i løpet av dagen sin, så kan du faktisk senke stressnivået bare ved å le lite grann. Så hvis det mye stress, så anbefales det nesten å sette på en komediefilm eller noe underholdning på TV-en som gjør at du kan le en god latter, eventuelt møte på de morsomste folka du vet av, sånn at du kan få ledd ut alt stress som driver og virrer rundt inne i kroppen. Det gjør oss bra, både psykisk og fysisk, det gitt. Slipper vi det der stressopplegget som bare fører med seg mye dårlig.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: En god latter forlenger ikke bare livet, som sitatet sier, men en god latter vår egen gode medisin for å senke stressnivå eller kortisolnivå I kroppen vår. Der har du den enkle anbefalingen. Det mye stress og humøret begynner å synke, så det bare å le litt grann, selv om det ikke føles helt klart for en trillende latter, enten det fredag eller mandag, eller hvilken dag det skulle være.
2: How's it going? How you doing? That's what you asked when you pulled me in.

Vi gjør det bare. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bare sånn for ikke å prokrastinere noe mer, for det jo fort gjort å skyve litt på pausene, og det gjør jo at man blir ufokusert, man blir trøttere, man blir treigere I stumpen sin. Så da det like greit å bare få det unna med det samme. Gjøre unna en liten pause der man tenker på noe annet for en kort periode, før man stuper ned I arbeid igjen. Det trenger ikke å være en time pause hver gang, og vi skal bruke pausa vi til å levere fra oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som jeg startet med. Og I dag så handler det om Røde Havet, som har fått navnet sitt etter en alge som endrer havet fra den vanlige intense blågrønne fargen til rødt I det den dør, altså algen I det algen dør, så blir havet rødt lite grann, og derav har vi Røde Havet

Ikke vet jeg hva som skal til for å stoppe tida. Kanskje det sånn at du kjenner på at tida går saktere når du med her. Det ikke bra. Da legger jeg meg langflat på det i tilfelle. Skal jeg se om jeg ikke klarer å få til noe mer underholdning, sånn at tida går litt fortere for deg i morgen igjen. To nye timer, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Håper at du får en fantastisk torsdag videre. Så blir det kjempestemning her i morgen når det fredagen igjen. Nå pakker jeg sammen og går. Vi høres. Ha det!

0: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare to navn, viser tall VG har fått fra utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står I solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Er du like kule som oss to, så hører du

0: Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare to navn, viser tall VG har fått fra utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. Eliteserien I ishockey starter I dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Blir det hårdrock?

Da det tid for litt danseglad musikk på lokalradioen din igjen. Mitt navn Thomas Næråsen. Den nærmeste snøve timen byr deg på dansebandmagasinet for Svingende, hvor det blir mye god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark i dag. Jeg nevner navn som Geir Arne Hansen, Karina Jarnex, Bob Stevens og Anne-Grete Øren, og i nostalgierne skal vi til Danmark til en duo som kalte seg Two Step. Først i dag skal vi til Fetsund på Romerike og høre dansebandet Hans Petters. De kom en singel i 1968 som inneholdt låtene Kom tilbake Maria og Bare du. I 1968 var det forholdsvis unge karer som stod bakom Hans Petters. Nå skal vi høre denne sangen Kom tilbake Maria i en nyinnspilling fra 2005. Så da slipper til Hans Petters Kom tilbake Maria.

Det var Hans Petters fra Fettlund. Dette her, det var deres første slager. De kom tilbake Maria. Så skal vi til en kar som gikk bort i september i fjor, bare snøtt 57 år gammel, nemlig sangeren Geir Arne Hansen fra Skien. Han har gjort mye fint på plate, han var dyktig til å skrive sanger. Nå skal vi høre Geir Arne Hansen med en sang han spilte inn på plate i 2013. Vi skal høre sangen om den aller første, og det nok ikke den aller første kjæresten eller sånne ting han synger om. Jeg tror faktisk det den aller første bilen. Her Geir Arne Hansen.

Det var Geir Arne Hansen som sang om den aller første her I Forsvingende. Jeg lyser fred over Geir Arne Hansen sitt gode minne. Han gikk bort I september I fjor og ble snøtt 57 år gammel. Alt for tidlig det, må jeg si. Han var en dyktig sanger og musiker. Jeg hadde besøk av han I studio en gang. Da var han på intervju og var en veldig trivelig og møtekommende mann, så jeg har et veldig godt minne fra Geir Arne Hansen akkurat fra den episoden da. Nå skal vi til Sverige, til Carina Jarneks orkester. Carina Jarnek hun gikk også bort I veldig ung alder. Hun døde I 2016, da var hun bare 53 år gammel. Hun kom fra Ångermanland I Sverige og hadde sitt eget danseband under deler av 90- og 2000-tallet. Før det var hun blant annet med I band som Bosse Paulsons orkester og Alf Stars. Nå skal vi høre Carina Jarneck fra plate hun kom med I 2000. Og sangen hun skal synge den ble opprinnelig gjort med det danske bandet Walkers på 70-tallet. Her I Norge kjenner vi den med Septimus. Internasjonalt kjenner vi den godt med Venga Boy, som fikk en hit med låten på 90-tallet. Her den med Carina Jarneck, Sjalalalala.

Det var sangen «Sjalalalala», som mange ulike artister har gjort. Her var den med Carina Jarneks orkester fra 2000. 26 år gammel musikk. Nå skal vi til en sang som Bob Stevens ga ut i 1990. Bob Stevens, som hadde på denne tida Mats Kjærlid som vokalist. Og det var jo Mats Kjærlid som liksom var stemmen bakom Bob Stevens under mange år. Og nå driver jo Mats Kjærlid i et annet band. Men Bob Stevens har sangen i mange år, som sagt. Og den sangen jeg skal spille med Bob Stevens i dag, det var den aller første sangen jeg hørte med Bob Stevens. På den tida så lå han på Dansbandstoppen på norsk lokalradio med Knut Erik Aune. Kanskje noen av dere som husker det programmet som gikk på en rekke norske lokalradioer på 90-tallet i hvert fall. Jo, muligens litt utover 2000-tallet også. Nå skal vi høre Bob Stevens med sangen som heter «Månskenskyssen».

Det var morgenslunsjen med Bob Stevens fra året 1990. Så skal vi høre musikk fra en dansk duo som kalte seg Two Step. Bestod av et mannlig og kvinnelig medlem som het Helle og Lars. Har ikke funnet etternavnet deres. De hadde sin base i Vendsyssel, ikke ved Fredrikshavn i Danmark. Og de kom med det første albumet sitt i 2005, hvis jeg husker riktig. Two Step, de synger ganske så tradisjonell dansebandmusikk, og fra 21 år gammel musikk, fra en 21 år gammel plate, skal vi høre to låter med Two Step i dag i mitt nostalgihjørne. Og vi hører med, begynner med sangen som heter De fire hjørnesten.

Det var musikk fra Two-Step, Helle og Lars fra Vendsyssel, like ved Fredrikshavn i Danmark. Dette her, det var De fire hjørnesten. Two-Step kom med denne plata her i 2005. Her i nostalgihjørnet mitt har en regel om at musikken må være minimum 20 år gammel før jeg spiller den i nostalgihjørnet. Og denne her var akkurat innenfor. Denne var 21 år gammel fra 2005. Neste melodi jeg skal spille fra Two-Step, den gjort tidligere med både Ove Tørnqvist i Sverige og Alf Prøysen i Norge. Dette her, det sangen om Anders og Britta.

Det var nok en låt fra danske Two Step på sangen om Anders og Britta. Noen husker han kanskje fra Alf Prøysen, andre husker han kanskje fra Ove Tørnqvist. Så skal vi ha låt fra Gudbrandsdalen. Vi skal til duoen Kim og Ola, som hadde Kim Lien som frontfigur. Med seg hadde han også Ola Kirkestuen. Nå skal vi høre en sang som de kom med på en EP, var det vel, i 2020. Dette er sangen som rett og slett heter Helge.

Det var sangen som het Helge, som kom ifra duoen Kim og Ola ifra Gudbrandsdalen. Nå det tid for lite pause. Når jeg tilbake så blir det musikk fra blant andre Anne-Grete Øren og Me and You, så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: en slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller forsvingene videre. Nå ruller vi I bokstavlig talt, for nå skal vi på veien hjem. Det skal vi sammen med Anne-Grete Øren, en dame som egentlig kommer fra Hadeland, men som for tiden bosatt I Søndre Land. Dame jeg kjent I over 20 år. Hun en veldig trivelig dame og har skrivet en del sanger. Hun har spilt I band, hun har gitt ut singler og plater og så videre. Denne låten her kommet på et album I 2004. Anne-Grete har skrevet låten selv. Her kommer Veien hjem.

Det var Anne-Grete Øren som sang Veien hjem her i Forsvingende fra plata Et annet sted som Anne-Grete ga ut i 2004. Da blir det musikk ifra Løten og ifra duoen Me and You som i alle år har bestått av ekteparet Frank og Susanne Nysveen. De begynte å spille sammen, tror det var begynnelsen av 90-tallet. Første plata kom enten i 2 eller 93. Nå skal vi tilbake til en plate som kom i 1999, som het Lykkelige dager. Vi skal høre 2 låter fra den. Vi starter med titelkuttet, som skrevet av Rolf Lie Holter. Dette er Lykkelige dager.

Her var det Susanne Nysveen som sang i sangen Lykkelige dager fra plata som IMU ga ut i 1999. Med seg i IMU har Susanne Nysveen også sin mann Frank. Vi tar med låt til fra samme album, en låt jeg alltid synes har vært veldig fin. Her det Frank som vokalist, og det Thor Wang som har skrevet låten som heter På gjengrodde stier.

Da har vi vært på en grodde stier sammen med duoen Me & You fra Løten i Hedmark. Neste band, de kom fra Lillehammer, kalte seg Furulunds. Mange husker nok Furulunds orkester. De drev på i ganske mange år. Nå skal vi tilbake til en plate som kom i 2010. Tror det var det siste albumet til Furulunds før de la opp. Her en låt som skrevet av Roger Nysveen i bandet Vil leve livet.

Vil leve livet fikk du der ifra Furlunds orkester. Nå skal vi ha musikk ifra Enebakk. Det var Enebakk som var utgangspunktet for dette bandet her, selv om bandmedlemmene kom fra litt ulike steder på Nedre Romerike. De kalte seg Korpus. Nå skal vi høre en sang de spilte inn på en av sine plater, hvor det Trine Mai Aasen som vokalist. Låten har de hentet fra svenske Ingela Söderlund. I dag kommer aldri noen gang igjen.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med det svenske dansebandet Micke Algren, så en ny sang de har kommet med i sommer som heter «Jag tror på kärleken». Der er det trommeslageren i bandet Kent Ekman som er vokalist. Og det nevnes også fra plateselskapet at Kent Ekman, han ble også i år belønnet med en gullklav som årets sanger på Gullklaven-galan i Malung tidligere i år. Tidligere i sommer da, under dansbandsvekkene i Malung. Her kommer Kent Ekman og Micke Algren med sangen som heter «Jag tror på kärleken», signert Mats Larsson og Peter Nord. Og med den låten så takker Thomas Nerossen for et hyggelig følge. Og for svingen der tilbake neste uke til samme tid, da kan jeg fortelle at da skal jeg ha en reprise på et program jeg kjørte litt tidligere i høst. For da skal jeg sende opp igjen programmet hvor Sigbjørn Hemstad intervjuet Sten Nilsson i Sten & Stanley. Og grunnen til at jeg kjører en reprise på det programmet, det var at det skulle egentlig bli sendt rundt den tida da kongen vår døde. Og på den tida var det en del radiostasjoner som tok vekk sin ordinære sendeplan. Og derfor sender det programmet på nytt, i tilfelle noen radioer som ikke fikk sendt det programmet. Og da gjør også det samme med programmet uka etter igjen, da vi hadde Erik Lim på, ikke på besøk, men da vi hadde intervju med Erik Lim i Erik Lim fra Vikingarna, det kommer uka etter igjen. Så de to neste ukene blir det to repriser her i Forsvingende, og så er det et helt nytt program igjen om tre uker. Jeg gjør det på den måten, da jeg har veldig lyst til at alle skal få høre disse intervjuene med både Sten Nilsson og Erik Lim. Da fikk jeg sagt det også, men nå er jeg ferdig for i dag. Her kommer Micke Algrens «Jag tror på kärleken».

0: Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Marcus Roth gjør comeback I Frankrike til helgen, det melder TV2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet I tikamp I Paris I 2024. Roth skadet kneet og albuen I stavhopp I august I fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien I ishockey starter I dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

i mitt sorteste sekund. Selv sommerhimmelen gikk helt inn i seg selv da. Du vet hvordan jeg blir, jeg bare later som at alt er bra.

0: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i september 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strewn.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Station. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

keep the secrets, the dreams you've been dreaming, and all of

0: ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Vi får vel bare kjøre I gang da, på denne torsdagen som vi har kommet til. Torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg. Starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten? Da varer helga så mye, mye lengre, og så kan man kjenne at det bobler og bruser av energi og glede I kroppen. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Jeg håper du ikke blir lei av å høre det. Jeg heter Hanne, blir sittende I 2 timer fremover og håper du

Det 17. september I dag. Vi skal se tilbake på historia for å se om vi kan lære noe av den, eller la oss inspirere til et eller annet. På den dagen her I 1919 for eksempel, så var det Gertrude Edirl som ble den yngste verdensrekordholderen I noen sport, da hun 12 år og 298 år gammel vant 880 yard freestyle I svømming I Indianapolis. Det var en utgivelse av Rolling Stones-hitten It's Only Rock and Roll på denne dagen I 1974 som forårsaket et utbrudd med graffiti over hele London. Svært lite populært, vil jeg tro. Og så var det et brasiliansk fotballforbund der som la ned forbud mot å feire en scoring ved å løpe bak målet late som man tok en telefonsamtale. Det forbudet kom på denne dagen I 1995. Det var også en kar som ikke ville ha sin 250 000 kroners premie I lotteriet. Han sa han ikke hadde noe imot mindre premie, men han spilte egentlig bare for moroskyld, sa han på denne dagen I 2000.

Jeg bare sier det med en gang, ja. Hvis du får en telefon fra Norsk Tipping, og du bare spiller for moroskyld, og egentlig ikke har behov for tremen, så det bare å sende den over her også. Jeg tar gladelig imot det. Det skal jo sies at denne nederlenderen som vant 250 000 kroner på denne dagen I år 2000, og sa han ikke hadde behov for penger, at han ville ha en mindre premie. Han tok imot premien noen uker senere, så kan det jo hende at han ga den til noen som var litt mer gira på de pengene. Who's there to love you when you face down on the ground? Who's gonna hold you when your shadow shows you out?

Det er midt ut på høsten nå, ikke helt midt ut på det, men høsten i gang, og med høsten så kommer det gjerne bittelite grann sykdom også. Immunsystemet vårt ikke helt godt vant, og man blir forkjølet, det noen influenser som går rundt og den slags. Og ofte så tulles det jo med man-flu, at menn klager mer når de forkjølet og har influensa enn det kvinner har. Dette konseptet har forskere sett nærmere på, og du skal få høre mer om det snart.

kanskje passe det bedre neste søndag. Så jeg setter på vent, som jeg gjør med så mangt, for det enklere enn å ta et endre valg, du vet.

Vi skal inn på influensaforskning, og det noe som tyder på at menn blir sykere av virusinfeksjoner enn kvinner, og at menn har større risiko for å få alvorlige symptomer av covid-19 eller og det å dø da, enn det kvinner har. Og så har generelt da, kvinner sterkere immunresponser og bedre effekt av vaksiner. Men til gjengjeld så har kvinner større sjanse for å få autoimmune sykdommer der immunsystemet angriper eget vev. Forskjellene kan ha med å gjøre at kvinner har 2 X-kromosomer, mens menn bare har 1, og det klart at hormoner kan spille en rolle i tillegg til livsstilen. Og nå det en studie som forskere ved University of California i Los Angeles har gjort, som avdekker en mulig forskjell mellom immunsystemet til menn og til kvinner. Og det kan kanskje forklare kjønnsforskjeller i hvordan menn og kvinner reagerer på virusinfeksjoner, enten det forkjølelse eller influensa.

0: Grå.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Er det hormoner og kromosoner det kommer ned til da, hvis man skal begynne å se om det er noe I dette begrepet manflu eller ikke? Erik Diesen, som ekspert på dette her, han sier at begrepet manflu litt sarkastisk begrep, og antyder at menn mer pinglete når de blir syke, men legger da til at det vanskelig å gjøre forsøk på det, eller forske på det, for det veldig mange forskjellige celletyper og signalstoffer i immunsystemet vårt, så helt enkelt det ikke å få klare svar.

TikTok kan ofte være til stor hjelp, men det kan også være til stor skuffelse hvis man tester alle tipsene som gis ut der. Charla Pierce, som driver og gir enkle tips til vasking for eksempel, hun har en video der hun vasker flekker fra sofaen. Og det hun gjør at hun tar en oppvasktablett I kokende vann, lar den løse seg opp, og så tar en klut, legger kluten rundt et kjelelokk, og så får hun vaske av flekker, sier hun. Ingen Grimstad-Klepp, som professor ved Oslo Met og underviser I klær og bærekraft, hun har forsket og skrevet mye om blant annet vaskevaner, og hun litt skeptisk til oppvaskmiddel, for det kommer veldig an på hva slags tekstil sofaen av, og hva slags flekk som finnes der, og også fargestoffer og lignende I selve tekstilet. Da. Det kjelelokket, det gjør at du får en større flate når du vasker, det lurt, men vær forsiktig med midlet du bruker.

0: Hvis du har bursdag I dag, så har du bursdag på samme dag som Ella Purnell, som spilte den unge Maleficent sammen med hun der. Åh, nå har jeg glemt navnet hennes, vet du. Jolie, Angelina Jolie. Yes, Mena Masood har bursdag I dag, spilte Aladdin I refilmingen av Disney-filmen Aladdin. Vi har John Walker, bassisten I Panic at the Disco. Vi har Anastasia, hun som sang I'm Out of Love. Og så har vi Kyle Chandler, som spilte I Grey's Anatomy, blant annet.
1: Slow it down like an old cassette. Nah, cause I don't wanna go back home.

0: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av efter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Socialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte processen for en ny regering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiften har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
3: Mens torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på, velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du i hvert fall hjertelig velkommen, hvis det skulle være noen tvil.

Den 17. september verdensdagen for pasientsikkerhet. Det kan være greit å, ja, om ikke annet, sitte og ha litt ettertanke rundt for det å bli skikkelig godt tatt vare på når du på ditt svakeste I livet. Ja, det en forutsetning som alle burde være tjent med, og det også forutsetninga som skal til for å takle sykdommer I verden på en bedre måte. Så det klart at vi blir med og feirer den dagen. Det også dagen for å bli klar, og det jo noe greier der. En liste blant annet, beredskapsliste, sørg for å ha den på plass I heimen, så har du I hvert fall blitt klar til noe. Og så det den internasjonale countrymusikkdagen I dag, og da det bare å putte på favorittmusikken I countrysjangeren. Hvis du ikke har noen favoritter, så det jo jakten på favoritter som definitivt bør stå I fokus I dag. Ønsker deg lykke til! Till.

0: tankelig vi har.
1: Det sitatet jeg tar med I dag, det handler om å ta seg ut av komfortsona. Du advart og har bare å manne eller kvinne deg opp, mens vi gratulerer Hildebjørg og Hildegunn med navnedagen I dag, 17. September. Håper det blir en fin feiring, og at det ja, I hvert fall blir en del oppmerksomhet og gratulasjoner på dagen. Så til ord for dagen som har ukjent opphav, men som går som dette. Ta alle sjanser du får, for noen sjanser får du bare en gang.

0: Station.
1: I USA så er det gjort en studie nå, for det er så mange som 191 000 barn som vokser opp med foreldre av samme kjønn der, og forskere har undersøkt hvordan disse barna klarer seg. Og det resultatet viser er at barn som har foreldre av samme kjønn, de klarer seg bedre på grunnskolen og har cirka 5% større sannsynlighet for å klare å gjennomføre videregående utdannelse. Så sånn sett så klarer man seg greit, i hvert fall i de tidlige år i følge denne studien her, og det er jo også studier som viser at homoseksuelle fedre også bruker mer tid på barna sine enn heteroseksuelle fedre. Kvinner bruker i tillegg generelt mer tid da med barna sine enn menn, noe som har en positiv effekt på barnas utvikling, blant annet når det gjelder kommunikasjon, og barn av et lesbisk par vil derfor i teorien få en dobbel dose av den kvinnelige omsorgen, har forskerne i denne studien slått fast.

0: A jeg fri.
1: En ting denne studien fra USA viser jo at man kan klare seg greit gjennom skolegangen, selv om man barn av foreldre med samme kjønn, men mange forskere mener også at barn av homoseksuelle par klarer seg minst like godt sosialt og psykisk som barn i tradisjonelle familier, noe som viser at stabilitet i familien og den sosioøkonomiske statusen mer avgjørende for velvære hos barn enn foreldrenes kjønn, sånn rent isolert sett, og det gir jo ny informasjon i debatten. This

Har du noen gang tenkt, skulle jeg hatt en medisin for å unngå alt det her stresset? For stressnivået, det jo farlig for helsa det. Men det finnes noe som kan senke stressnivået ganske raskt og effektivt. Det helt gratis. Og så det vår egen naturlige medisin. Det viser seg nemlig at hvis man skaffer seg en skikkelig god latter i løpet av dagen sin, så kan du faktisk senke stressnivået bare ved å le lite grann. Så hvis det mye stress, så anbefales det nesten å sette på en komediefilm eller noe underholdning på TV-en som gjør at du kan le en god latter, eventuelt møte på de morsomste folka du vet av, sånn at du kan få ledd ut alt stress som driver og virrer rundt inne i kroppen. Det gjør oss bra, både psykisk og fysisk, det gitt. Slipper vi det der stressopplegget som bare fører med seg mye dårlig.

0: I listen to Radio Strun.
1: En god latter forlenger ikke bare livet, som sitatet sier, men en god latter vår egen gode medisin for å senke stressnivå eller kortisolnivå I kroppen vår. Der har du den enkle anbefalingen. Det mye stress og humøret begynner å synke, så det bare å le litt grann, selv om det ikke føles helt klart for en trillende latter, enten det fredag eller mandag, eller hvilken dag det skulle være.

Vi gjør det bare. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Bare sånn for ikke å prokrastinere noe mer, for det jo fort gjort å skyve litt på pausene, og det gjør jo at man blir ufokusert, man blir trøttere, man blir treigere I stumpen sin. Så da det like greit å bare få det unna med det samme. Gjøre unna en liten pause der man tenker på noe annet for en kort periode før man stuper ned I arbeid igjen. Det trenger ikke å være en time pause hver gang, og vi skal bruke pausa vi til å levere fra oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som jeg startet med. Og I dag så handler det om Røde Havet, som har fått navnet sitt etter en alge som endrer havet fra den vanlige intense blågrønne fargen til rødt I det den dør, altså algen I det algen dør, så blir havet rødt lite grann, og derav har vi Røde Havet

Ikke vet jeg hva som skal til for å stoppe tida. Kanskje det sånn at du kjenner på at tida går saktere når du med her. Det ikke bra. Da legger jeg meg langflat på det i tilfelle. Skal jeg se om jeg ikke klarer å få til noe mer underholdning, sånn at tida går litt fortere for deg i morgen igjen.

To nye timer, samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne, håper at du får en fantastisk torsdag videre. Så blir det kjempestemning her I morgen når det fredagen igjen. Nå pakker jeg sammen og går. Vi høres. Ha det!

0: Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fedrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn. Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 10. september 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Her må jeg jo bare fortelle at dette her var da completely live innspilling.
1: Ja.
0: Selv om det et studioalbum, så leverte orkestret.
1: Ja, vi også er jo live, selv om vi i et studio, vet
0: du. Ja da, det er vi. Så vi også er completely live.
1: Ja, completely live.
0: Men hvis vi hadde spilt inn plate, så hadde vi selvsagt gjort det completely live.
1: Ja, ja, ja, ja. Selvfølgelig, vi hadde jo ikke trengt vår bruk for noen retakes. Eller,
0: nei, trengt forberedelse.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er mange som spør om det.
1: Ja.
0: Da sier jeg nei.
1: Nei.
0: Det skulle tatt seg ut, sier jeg.
1: Det skulle tatt seg, virkelig tatt seg ut.
0: Det her var egentlig litt stilig sånn label da. Så i dag har vi fokus på litt andre ting enn farge av vinyl, faktisk.
1: Mm.
0: Det er litt kjekt å kunne gjøre det av og til.
1: Ja.
0: Jeg føler av og til at denne farge av vinyl får litt for mye plass.
1: Ja, for det er jo den, det er jo den svarte vinylen som er da opprindelsen her.
0: Ja, ja, og da ser du at da får vi mer fokus på alt det,
1: ja,
0: rundt det musikalske og alt det der. Så i dag har vi jo jazza, og vi har blusa, og
1: ja,
0: nå skal vi snart metallet også, men ja, først litt...
1: Nå skal vi ha litt god 70-tals disco.
0: Ja,
1: det skal vi. Skal tilbake igjen til Kanada.
0: Der har du det.
1: Og denne i Bee Gees.
0: Hæ?
1: Der er jo sånn... sliter jo litt med...
0: å lese? Nei.
1: Ja, nei. Ja. Men vet, her er jo en sang her som da er ganske kjent, Too Much Heaven.
0: Ja.
1: Men den er litt vanskelig for meg å høre på, for da ser jeg jo før meg Trond Viggo. Åja,
0: oh, det er den.
1: Ja, ja. Så vi
0: så går... Så Trond Viggo har, har tøyset en gang for mye?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det har ikke han. Tvert imot.
1: Men, så vi går for... tragedy her.
0: Ja, du tar ikke, du, to, du gikk ikke i den fellene.
1: Jeg gikk ikke i den fellene. Ja, det så det blir tragedy. Bee Gees.
0: Vær så god.
1: Det er jo en god
0: oi! Disco.
1: Ja. Dette tror jeg det er andre i orkestene da.
0: Åja, ja.
1: Jeg går og stusset jo litt på den der, for jeg tenkte at det her er det, ja, de må ikke forandre seg.
0: Ja. Ja, det er nok, ja, det er nok resten.
1: Ja. Det er som ikke kommer med på fremsida.
0: Mm. Skal vi se her, side 1 ser det ut som.
1: Ja.
0: Tragedy, ja, det blir starten der.
1: Ja.
0: Kjører vi bare på da.
1: Vi gjør jo det, vet du.
0: Vi begynner å bli effektive.
1: Ja, vi må...
0: Selv med en krevende platespiller. Det har jo ikke... Ja, jeg nevnte vel det at nå nærmer det seg.
1: Ja.
0: Litt dyre stift, men ellers ja, bra. Det som er utfordringen, det er å få det opp her, da. Men det skal jeg... Skal vi nå se om ikke vi finner en god løsning på?
1: Ja, det må ikke være noe vanskelig, vel?
0: Nei. Okidoki, da er det Bee Gees' Tragedy.

0: Angel Don't Cry fra Isolation.
1: Stilig musikk.
0: Ja, det er det.
1: Men jeg faktisk... jeg må dobbeltsjekke om jeg har din. Hvis ikke, løp og kjøp.
0: Løp og kjøp, ja. Dette er god plass.
1: Men du vet at jeg skal til Trondheim og gjennomføre noe research. Og da kan jeg jo ta, ta det med I researchen.
0: Ja, det kan du jo. Ja. Nei, dette er god plass, ja. Det over... mesteparten av det Toto utgir jo bra.
1: Da skal vi tilbake til Norge. Norway. Siden jeg synger på engelsk her da.
0: Ja, så var det greit. Presisere.
1: Ja. Dette her da Audrey Horn.
0: Ikke Audrey Hepburn?
1: Nei.
0: Nei.
1: Et rockorkester som heter Audrey Horn.
0: Ja.
1: Det pussige her var jo at opprinnelig så bestilte jeg billett. Nei, det gjorde ikke jeg. Det var feil å si. Jeg hadde planlagt å kjøpe billett. Når jeg endelig skulle gjøre det, så var konserten avlyst.
0: Ja.
1: Det neste helg. Lørdag neste helg.
0: Ja.
1: Så da tok vi en litt sånn Black Moon Circle-variant.
0: Ja.
1: For det at på, på en måte på samme konsertsted men dagen før
0: ja.
1: Fredag da
0: ja, fredagen, ja.
1: Så spiller Backstreet Girls
0: ikke boys, men girls
1: girls, ja, ja. Og da var det jo enkelt å bare opprettholde turen
0: ja.
1: Bare å reise opp og kose seg med Backstreet Girls
0: ja, ja men det blir bra det
1: ja.
0: Det tenker jeg det blir
1: Men siden Audrey Horn ikke skal spille der, så spiller vi Audrey Horn.
0: Ja, jeg kunne jo da tatt med Double Live-plata mi med Audrey Horn.
1: Ja.
0: Så kunne du fått den live-følelsen.
1: Ja, men, du gjorde ikke det.
0: Nei, det måtte du ha sagt ifra.
1: Åja. Ja. Ja, nei, men sånn, du får ta den med neste gang da.
0: Det det kan jeg gjøre.
1: Det gjør ikke noe. Vi har Audrey Horn to...
0: Nei, absolutt. Det er bra. Meget bra norsk musikk.
1: Ja.
0: Oppkalt etter... En eller annen I Twin Peaks.
1: Ja, det rett. En
0: dame.
1: Ja, figur.
0: Figur.
1: Rollefigur.
0: Rollefigur heter
1: ja.
0: Det jo.
1: Ja. Ja.
0: For øvrig en av tidenes serier. Spør du meg?
1: Den var jo for forut sin tid.
0: Den var
1: knallt. Og den ikke lett på en måte å etterligne nei, en gang. Altså, det umulig å etterligne ja. Den.
0: Og jeg tror...
1: Enten blir det så likt... at det blir feil, og ellers så blir ikke det likt. Så det, den veldig vanskelig etterliggende, for det, alle rollefigurerne var jo helt sær
0: egne. Ja, jo flisa I bøtteknotten, alle sammen.
1: Ja.
0: Men det, jeg tror ikke den hadde funket så godt I dag. Fordi den jo litt sånn treig.
1: Ja,
0: ja. Altså seriene nå som ungdommen liker det skal jo skje et eller annet hele tiden jeg greier jo ikke å følge med på det som skjer
1: jeg får ikke puste
0: nei.
1: Det bare ser sånn så svim av og så
0: ja.
1: Okay,
0: så derfor liker jeg litt sånn den type det trenger ikke å skje noe hele tiden
1: er det en slags skal vi kalle det en slags slentere serie
0: er veldig ja. Godt ja Det det absolutt, ja.
1: Audrey Horn.
0: Ja. Yeah.
1: Devil's Bell.

0: Her var vi utrolig raske på pletten.
1: Det var reaksjonen hinsides sunn fornuft, faktisk. Ja. Jeg skulle ikke tro det var mulig.
0: Og, det er strengt tatt ikke mulig, men det var jo vært gjort likevel. Dette her er jo som å binde på 10 000 meter.
1: Du vet at det enkelte, altså når du er i virkelig presset situasjoner,

0: avslutte ellers meget bra sending på.
1: Ja, det må vi. Jeg er imponert over deg, Jon.
0: Ja.
1: Deg og kollegaen du har hatt med deg
0: ja.
1: I dag.
0: Det har funket bra i teknikken også, faktisk.
1: Out in the cold.
2: Bank i bordet.
1: 6 minutter.
0: Out in the cold, ja.
1: Ja, det har fungert. Det ser ut som vi blir tatt opp også. Faktisk.
0: Det kan jo både være positivt og negativt.
1: Jo da, ja. Det kan det. Men med tanke på de som ikke har fått tid å lytte i dag, så er det jo positivt at det blir tatt opp.
0: Ja. Så da kan jeg få en mulighet for å høre det litt senere.
1: Hvis vi har sagt noe feil, så kan det jo gå ut over oss da.
0: Ja.
1: Men det pleier vi ikke å gjøre, og det har skjedd i dag heller.
0: Og se hvor det bryr oss.
1: Her skal du, så nå var jeg tørste.
0: Ja.
1: Oi, oi. Der ja, prosit. Da setter vi på Judas pris.
0: Det gjør vi, fra Turbo.
1: Turboplata, ja. Det er stort siden jeg har spilt den nå, for å si det sånn.
0: Plata det også, altså.
1: Ja.
0: Det var vel også litt utkjelt når den kom av Blue Fansen. Men held det seg bra den også, synes jeg.
1: Den gjør det.
0: Ja.

0: Ja, da skal vi være effektive. Dette var jo perfekt timing.
1: Ja.
0: Takk for i kveld.
1: Takk for i kveld. Vi er tilbake om 14 dager.
0: Ja, Jon Os.
1: Jørn Gjelle.
0: Marling og musikk.
1: Om 14 dager.
0: Ja, bingo på tirsdag.
1: Ja. Takk for nå.
0: God helg.
1: God helg.
2: Du har akkurat nå hørt en reprise fra 10. september 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel
2: da skal du få Marling og musikk fra 27. august 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder, og dette programmet det litt kortere enn vanlig, da vi hadde litt, ja, litt tekniske problem. Men her det som og det var det I 1,5 time. Vær så god.

0: Ja, det har avsluttet med nydelig, ny, helt ny musikk fra Asia.
1: Ja, det var jo som vi nevnte en ønskebonanse her. Vi kjørte tre ønskeplater på rekke og rad.
0: Dette var da siste Asia ja. Fra ønske fra Ove.
1: Før det, Tesla og Snake Charmer.
0: Da jeg vil begynne å bli tomt for godteri her.
1: Ja, det er det. Vi har jo en halv påse her, men jeg vet ikke om vi skal spare den, kanskje.
0: Ja, jeg tror vi sparer den til september.
1: Ja, det kan bli for mye av det gode også. Ja.
0: Her er igjen litt sånn snackstomater og en bananas.
1: Ja. Og mye musikk har vi igjen.
0: Og mye musikk har vi igjen. Vi har nesten en time
1: nesten
0: igjen.
1: Nesten en time på oss, og vi skal fylle den godt. Først med Avery Anna.
0: Ja.
1: Anna,
0: som har fått med seg Sam Barber.
1: Mm.
0: En liten rolig poprock-låt.
1: Fearing God.

0: Ja, nydelig musikk fra Lake der.
1: Boy on a Mission.
0: Ja.
1: Ja.
0: En gutt på oppdrag.
1: Ja. Dette er jo noe du skal utforske, så jeg reknar med at vi får høre mer fra denne gjengen her.
0: Ja.
1: Med en senere anledning.
0: Det er helt klart.
1: Mm.

0: Kosmik.
1: Litt another one bites the dust her, ja. Men slap, rett og slett.
0: Veldig kul melodi.
1: Ja. Det var gjennomført bra hele plata. Hentet litt ifra Queen sine ulike perioder og epoker, og vi lager ny musikk. Til med gitarspillingen høres jo ut som Brian May til tider.
0: Har du kjøpt den? Eller?
1: Nei, jeg har vært streamet, som det heter.
0: Ja.
1: Det skjer jo mye spennende i musikkverden, og nå er jo, skal vi over på et høgst spennende konsept.
0: Vi har fått en smakebit.
1: Ja.
0: Og vår gode venn i Black Sabbath.
1: Mm.
0: Vår gode gitaristvenn.
1: Ja, og vår også gode venn, norske vokalist. Ja,
0: han har vi jo hatt lange, djupe samtaler med.
1: Veldig.
0: Mm. På en båt nær deg.
1: Ja.
0: Var du med på?
1: Veldig nær.
0: Ja, du var veldig nær.
1: Ja.
0: Du var for så vidt nær en annen vi har hørt i dag også.
1: Ja, Lexi Legion. Ja.
0: Han sång jo i Pagan's Mind på den tiden.
1: Ja.
0: Det kan enda gjøre enda for deg.
1: Jeg tror
0: det, Men det gjorde han da.
1: Ja, det var en interessant tur, men

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: I listen to Radio Strun.

til. Hvis jeg hadde forstått at det var den siste, om jeg hadde visst hva som sto på spillet.

This is your number one radio station.